0: kushiro tare dirma kallaro kede dirma yangwe da kujowe maro sa denwaro wasantal wami derema maro sa denwaro trjuma jara kampari dimi derema maro sa denwaro fere dinwar marchoni haile tere gae tere obomi gae oguma gosa dalala choni marata de maro hina ja to golo chona kali mi dro podi podi de doya inna nanda
1: ya
0: ayi e ayeri amoya mare kere
1: ayeri amoya mare
0: to we pri chura we giro ne zi chiru marata de maro jara kampore din mi di ma yo do kuri si giro ki ze chi hale tere yo po mi nga yo marata de maro jara kampore din mi
2: sa ugozi ya degi ga martatu za sa disie ka radichat estetrogene anyana radio medilla la labratanda mine agujuku labra tanda mina durko ngardo aino preza aino assemble manka nga elikulitu chami yaragno durniya no murtane indigarche odur ne aino sahara bodin odur roko adur anga nama odur ne aino sahara ding odur terni ago ene amano angano ene preza aino assemble odungan mgabale gigeni odur preza aino ene nga francophoninga aino francophone ngamrena odur ke mogabala genden odur wakir odur chenga ago bosaba aino sahara odunga odur tenne ago enano tradition enano ena adada enarag no odur amma ganadir odur amara ganamra amma bag no odur hadir chindene terbara ago kursa ena odur kursa genden enarag na dilli amma bag na hadir chindene odur ziyara gana odur gena tene sahara no odunga inanga sahara no murtani ngadurko odur turtene ina shesha durko odur mugabala ina shesha no taqlida adada ina ro durki ka ganna dilli rani adada no za sahara no karikinga ke odur sahara na bi odur murtani ke tajra odur prezana assembling ama no murtani nga no prezana inanga no odur mugabala ina sahara no odur inanga chingana dilli rani ina taqlida ina adada ganna dilli odur wasaachendere ter yero odur dilli ina ragana dilli danu kindre ter barakar nyemener anu hotel anu radiso blu indega kar chana gendere chana anu gendrana zano anu validation anu rapo ini gendega anu teknik atelier anu kar chana atelier anu validation teknik anu rapo anu ano aina ano ministra ano kar herima ano sanad 2024 ano 2024 gaine sanad 2026 herima ano gendra genna kar da ano kin de tajran kar chana gendra chana gendra na hada fondo ena tafo gendere sa sana chuara no kar ena ministra herimendra te da ano kin de sa sana chuadro ko kar de sa to zo genna kar no kin de ena ano gendra ena gendra hena genna dilli da ano kin de tajran kar amarno kar hadir kendra ano sekretar ano general sekretar general ministera gana sekretar handay ay point foko inda amarno ena handa gana kar chana durko hadir kendene ago ena no kubur ministera durko ena ra gaydena ena gana tajran tafu trangendede aho tafu durko ena ra gana gaydena ena gana dilli danu kendede arshibu sasana ano sasana awza ano gachinga durko aina ana forsa ina foibla zeina ragadena gadena gana dilaraande dilli tumin diktajran kar chana gendra chana no gendra ambo dinana ano minister secretary general ano governor hakuma ano doctor docteur Ramotu Mahamud Untun mre kar bodidi terbarana kar nyamener kar nyamener anina no kar sefodi ndega ngoski alago kar sefodi ndega kar kana gender kana no gendrana aino for aino kana gender aino for aino nasana adel perspective aino karasta agro agro kidmati gendega kar ina no aino ngile richanga jiran ina no munaz ani taqir jonga ina no ngile richanga tajran zona agricolonga ina no ukraino karama kaino kula ko indega ina ara jirko tajran kar chana gender chana na gendena aino munaza maino ajas national de metro metrologie ana mindega mre chana gende chana woke gendrana ama kar ama shishak ardene kar hadir kindra ama profesor no chadnga durko Provaza Mursa wazo gana mahanda ba anda erdeni kar chana durko hadir kindene ina no shanjema kile tagir jonge ina ara tag na dilli da no kindega za ino ano ina wokir ngelo errore za ina ana agirgirti nindega za ma kula benedega ino elevasha ina ana ama no haywana dida za ina ara gana dilli da ina ge chandega za ina ano ke yu kafi tisega ina ara gana ay tagna dilli da wokir da dilli da nukinder halal hakindega tejran chana gendene ina shesha rai dilli da bezli kindere terbarana ayno autorite ayno de regulation ayno marché public ndega ina ayno te ina aran kaso agana renga akar marana ngoski le tinima kari chana gendene ekola ayno nasana de administration ayno ina indega kari chana gendene chana ayno gendene ama area ayno kar ama area tijara agana mara agana gana captain ni chana dur ko chana gender chana no gender area tujara amaron area enterprise sherka adi dia gana kar chana gender chana dur ko gender za area gana ino ina no za tujara gendiga za mre fursa ro tujara dur ko chika ya tegna dilli wasa chandiga tegna dilli te jiran chana gendin ago talima da za ino koda ino koda ino marshi public ino marshi pulinde kaso mre kod di nizam de nizam gana dilli da wasa chandiga tajiran amaran operator economic emraga na udurchana gendene ago dilli da rai botan jini anyana inano za ino tijara gendega gana dilli da tedrib gechenen area gana dilli uduru ina chana dur ko dilli wasa chendre terbara delegue general ano gouvernement kuma ano province ano mayukibi kama ekibi oeste yendega ano ngoski mrene chana gendene chana ni ano pala indega udurchana genni za amarano udur amarano durchana do cosa conflindo ar muscula ano conflia amarano ama durcha amaro shaba do cosa muscula error za muscula mere ye chenere corner ano hal ha kendega tejana durchana gendin aya tozoga na za chana gendin amarano ama durko ama shishar ha durchendene anyana ra budni tejeran ama participa gna anyana ina ano hadava ano kar nukindere za مشكله مره ودر ايرور شابه دروك ايرور زا كونفلي مره دلي حالل حالل دلي كايغرا هكندغا تيجران ودر كانا وكر كانا غندغان انو ديليغانو انو غوفرنمون ودر بروفيس انو مايك بيست عبد المنان كاتي مره كانا دروك حاضرچيني كانا دروك حاضرچيني مرهنا اغو دلي دانوكي انانو زا حال مره ديالوك اما غنا دلي دا نوكندغ انتر مشكله تا ايرور زا انيانا راي بدلچيني دلي دا حالل هكندغا تاجران دسا وزوغنا دلي انا را دا نوكندغ لابارا انو لابارا ديليجيشن را انو انو بالان لابارا تانتا مينياتوس لابارا جاسين يندران لونيل انكراني يندران سالي محمد سالي ساغا كامين تكنيك غردل دونك جانترا غندريري